Gome na imwe makome mashano miseswa nusu zungula kita. Mino imwe diona 23 horas 57 minutos. Kardinali ngoma yake ubaba wame ngoma yete kupedzira mukati muzuva ranyamasi. Maizviziva kuti nyamasi kuvereketa kuti kuita tiri kuvhaisa soto rakanaka. Vari kupi baba angu ngoma inodakadzisa mukati munyika yeAfrica tisoli mazuva eterano. Mai kupeisira mukati mwezuva renyamasi. Aiwa tabonga kuna machesu.